ملے سجائے گرمخ رام نام لب لائی کوڑے لالچ نہ لپٹائی جو کچھ ہوئے سہج سپائی ہر رس پیوے رسن رسائی

گیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کرے رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی

سے نرمل ہوں سدبرے ہارے جاس پھر دے جن کے ہر وس تیت کٹ ہے پرگاس من میرے ہر ہر نرمل تہائے تر مستک جن کو لکھیا سے گرمکھ رہے لولائے رہاؤ ار سنتو دیکھو نظر کر نکٹ وسے بھرپور گرمت جنی پچھانیا سے دیکھے سدا حضور جین گن تین سد من وسے اوگن ونتیا دور منمکھ گن تے بارے بن ناوے مردے چور جن سبد گرو سن منیا تین من تیایا گھر سوئے ان دن بھگتی رتیا من تن نرمل ہوئے کوڑا رنگ کسمب کا بن سجائے دکھ روئے جس اندر نام پرگاس ہے او سب

آئے، ان کو میل حضور ہے جو سچ رہے لبلائے، نظری نام تے آئیے ون کرما پایا نہ جائے، پورے پاگ ست سنگت لہ سگر پیٹے جسے آئے، اندن نام رتیا دکھ بکیا بچوں جائے، نانک سبد ملاوڑا نامے نام سمائے، سری راگ محلہ تیجا اپنا پاؤ تن پایون، جن گر کا سبد بیچار ست سنگتی سدا مل رہے، سچے کے گن سار دبدا محل چکائین، ہر راکھیا اور تار سچی بانی سچ مان سچے نال پیار، من میرے ہومے محل پر نال ہر نرمل سدا سونا سبد سوارن ہار، ہر ہاؤ سچے سبد من مویا پرویا پے لئے ملائے، اندن نامے رتیا جوتی جوت سمائے، جوتی ہوں پرب جاپدا بن سدگر بوجھ نہ پائے، جن کو پورب لکھیا سدگر پیٹیا تن آئے، ون ناوے سب ڈومنی دوجے پائے کھوائے، تس بن کڑی نہ جیم دی دکھی رہن وکھائے، پرم پلانا اندلا پھر آوے جائے، نظر کرے پرب اپنی آپے لئے ملائے، سب کے سندا ویکھدا کیوں مکر پے آ جائے، پاپو پاپ کمان دے پاپے پچے پچائے، تو پرندر نہ آوئی من بوجھ نہ پائے، جس وے کھالے سو ہی ویکھے نانک گرمکھ پائے، سری راگ محلہ تیجا بین گر روگ نہ ٹٹئی ہومے پیڑ نہ جائے، گر پرسادی من وسے نامے رہے سمائے، گر سبدی ہر پائی ہے بن سبدے پرم پلائے، مان رے نل کرواسا ہوئے رام نام سال آئے توں پھر آمن جان نہ ہوئے، ہر ہاؤ ہر اکو دا تا ورت دا دوجا اور نہ کوئے، سبد سلاگی من وسے سجے ہی سکھ ہوئے، سب ندری اندر ویکھدا جے پاوے تے دے، ہومے سبا گنت ہے گنتے نو سکھ ناگ، بیکی کار کمامنی بیکھی مائے سماگ، بن ناوے ٹھور نہ پائے نی جمپر دوب سہاگ، جیو پنڈ سب تس دا تسے دا آدھار، گر پرسادی بجھیے تا پائے موہ دوار، نانک نام سلاہے توں انت نہ پارا وار، سری راگ محلہ تیجا تنا آنند سدا سکھ، جنا سچ نام آدھار گر سبدی سج پایا دکھ نوارن ہار، سدا سدا سچے گن گاوے سچے نائے پیار، کرپا کر کے اپنی دیتون پگت پنڈار، مان رے سدا آنند گن گائے سچی بانی ہر پائی ہے ہرسوں رہے سمائے، ہر ہاؤ سچی پگتی من لال تھیا رتا سہے سپائے، گر سبدی من مویا کہنا کشو نہ جائے، جیو رتی سب سچے امرت پیوے رس گن گائے، گرمخ ایو رنگ پائی ہے جسنو کرپا کرے رجائے، سنسا ایو سنسار ہے ستیا رہن میں گائے، ایک اپنے پانے کڈ لئن آپے لئے اون ملائے، آپے ہی آ مانوسیا مایا مو چکائے، آوڈائی دتین گرمخ دے بجائے، تمنا کا داتا ایک ہے کلیاں لے سمجھائے، ایک آپے آپ کھوائن دوجے شڈین لائے، گرمتی ہر پائی ہے جوتی جوت ملائے۔

سبد گبادو کال کو بن گر کال افار سچ رتے سے ابر دبدا چھوڑ وکار ہوں تن کے بلہارن در سچے ستیار سیچا نے جو پنکھیاں جالی بدک ہاتھ گر رکھے سے ابرے

آگے پوچھنا ہو بھائی زبیلی کر کرتار آپ چڑھائے چھٹی آپے بخشن ہار منک جانے اپنے تیاں پوت سنجوگ ناری دیکھ وگاسی نارے ہرخ سو سوگ گورمکھ سبد رنگاول تہے نس ہر رس پوگ چلے وت جامن ساگت ڈول ڈولائے بار ٹونڈ گچی کرم وسط سدائے من بخوم میں کرم سی گرمخ پلے پائے ساکت نرگن آریاں اپنا مول پشان رگت بند کا ایو تنو اگنی پاس پیران پاونے کے وس دیوری مستک سچ نیسان بہتا جیون منگیے موارا لوڑے کوئے سکھ جیون تسیا کیے جس گرمخ وسیا سوئے نام ہونے کیا گنی جس ہر گر درسن ہوئے جو سپنے نس پلیے جب لگ نندرا ہوئے تم سرپن کیوس جیڑا انتر ہومے دوئے گرمت ہوئے بیچاریے سبنا ایو جگ لوئے اگن مرے جل پائیے جو بارک دودھے مائے بن دل کم سو نہ تھیے بن جل

مقام وہی ایک ہے، نانکا سچ بگوئے، محلے پہلے ستارے اشٹپدیاں، سری راگ محلہ تیجا کر پہلا اشٹپدیاں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، گرمکھ کرپا کرے بھگت کیجے۔

ایک کو پڑھے ایک کو نہ بوجھے دوجا اور نہ جانے ہر درسن جوگی سنیاسی بن گر پرم پلائے سڑگر سیوے تانگت مت پاوے ہر جیو من وسائے سچی بانی سیوں چت لاگے آمن جان رکھائے پنڈت پڑھ پڑھ واد وکھانے بن گر پرم پلائے لکھتا راسی ویر پیا بن سب دے مکت نہ پائے یا نہ او چیتے تاں گد پائے یا سدگر میل ملائے ست سنگت میں نام ہر ابجے یا سدگر ملے سبھائے من تن ارپی آپ گوائی چلا سدگر پائے سد بلہاری گرے اپنے وٹوں جی ہر سیتی چت لائے سو برہمن برہم جو بندے ہر سیتی رنگ راتا پرب نٹ وسے سبنا کٹ انتر گرمخ ویر لے جاتا نانک نام ملے وڈیائی پرکے سبد پچھاتا سری راگ محلہ تیجا سہجے نو سب لوچ دی بن گر پایا نہ جائے پڑھ پڑھ پنڈت جوت کی تھکے پیکھی پرم پلائے گر پیٹے سہج پایا اپنی کرپا کرے رجائے پائی رے گر بن سہج نہ ہوئے سب دے گیتے سہج اوپجے ہر پایا سچ سوئے ہر ہاؤ سہجے گاویا تھائے پوے بن سہجے کسنی باد سہجے گی بھگت اوپجے سہج پیار بیراگ سہجے گیتے سکھ سانت ہوئے پھر سہجے جیون باد سہج سالا گی سدا سدا سہج سماد لگائے سہجے گی گن اوچرے بھگت کرے لے بلائے سب دے گی گھر من وسے رسنا ہر رس کھائے سہجے کال وڈاریا سچ سرنائی پائے سہجے ہر نام من وسیا سچی کار کمائے